وەڵانی خۆشەویستەوە جۆتان لە دەنگی سۆزان بوو بە ناوی هەواڵە من لی بە هێن هێرە زیهابن سۆزان گەهات دەستلیست ماین ناخریشت هونیە چوێن زیفۆن زانا بەرزەنجی ئاین لیت نامنس زانا بەرزەنجی ئون بیستومە ئیشابێتس ئەفان Das Lied heißt Ich habe es erfahren. Bei Kuldi de Bete bist du mal. Und somit werde ich mich auch verabschieden und wünsche euch allen ein schönes Pfingsten und dann schöne Feiertage. Wir hören uns im nächsten Monat. Ich habe sie durch die Sendung geführt. Mein Name ist Kaveh Azizi und somit verabschiede ich mich vom Radio X, Radio Ames aus Frankfurt. Ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Hawalani Khoshwiz, Lera, Malia Waitan, Lera Kam, Bahanjigla, Zana Barzanzi, Kanavi Ahanka, Bistuma, Wa Lera Jmalia Waitan, Lera Kam, Khoa Hafiz Dan, Lera Kam, Hata Manji Dahatu, Nabi Minkawe Azizio, Peshkashkari, Programmi Auroi, Radio X, رادیو امیز بوم لشاری فرانکفورت هوا دخواه حفیزو هر سربرزو شاد بنی